0: Language news with PM in Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou, me te maa te koutou e te hero atu ki teit. Te tātou nui no te atanga nei noko ni atu i te Pacific Media Network e te raichu 531 PI. Ko Jeannie Paratea.
2: E tiro e tiro a kene, tere atu i te tai anere onongo ura tangata te pākoko i atu rutu i te vaipoke po i tirere i te kena o Nepal e tene tō. Te tai tara awaro ngāra e au tūroto. Ko ripoti kato ia, e rima hauaronga no Aotearoa nei te ngaro o Tuesday tara Waipuke. Ta inguru ma rima hau aronga Aotearoa, kari ki te nake, ko irina ki ia e ko pākoko ia rātou i tō rātou tuātou i erera rātou i tā rātou au kakemaunga, hiking uki nā mātou. Te ta ipupu e anga uruma i tū rātou, e hoaronga tupa ororo ki ona te ia, e iwa no Nepal, e rua no Paratani, e rua no Singapore, e te toinga no Mariki e Rutia. Ko ngaro kato atu rātou, ko akakite te tama akatere au o Aotearoa a Anthony Albanese rai, e torunga uruma a au aronga Aotearoa i te ia nei, te ngaro atu rutu i tara Waipuke ara. Ko akite te akawa, e aka mana tātika e tō rātu, tēne ne uki te maatamai ne te tangata, e tanga anga ne i te vibe, te aka ki ia ki te au inu, e karitirira i mana i raro i te ture. Ko te au pākau uki e illicit sedative, e tanga anga ana te au tāte, i tirira i te tuatau vāvā i no te tāmoe atu i te tangata maki. Karitia e tau ki te tai uatu kia pui pui me te piu kangara. Ko kara uki te akawara e, me tarawa kia ki ana uki i te tanga anga i te au vape ni ka matapuiri ia ka uti me kore ka rava ia ka poupou te ao pera katoa. Ka taopinga mai ki rutu i te aramaki, me te kira au kia rea ka aura mai. E ko te mea teitai a me taka ki ana te tangata me tanga anga i te ia.
1: Te rutu i te rima i te ia nei o te Maritime Police o Kiribati, te taipa i tautai tene tō, te ia ati atu i tāna kōrero mo tū tautai, ki rutu i te tai rutu o Kiribati. Ko a kaua i atu ki a tū tau te ia pa i nei ki Christmas Island, i te ia tu atau e ravi e nei te kimikimianga. Ko mari kia ko tāna tauturi e Kiribati, ko te Coast Guard, ko tā te kawamani Aotearoa, ko te Hercules. Nā Kiribati rai e tūtaka ana i tōna kena moana. I rutu i te ia tūtaka anga i kite ia mai i runga i te ia pa i tini tō tautai ne te au shark fins ko pe ia i e rātou te kōpapa o te mango ki rutu i te tai tā rātou o e tāpū mai ko te au shark fins nea ko te āti o te pa i tautai te mou mai no te ia piu i rutu i te moana Pasifika nei.
2: Ko te utunga tā te kawamani Kiribati e tuku ana no te ia apa e taingoru tawa sintara pera katoa e ono marama ki rutu i te are tāpaka anga. I te ia muamata i tini, me roto mai e te aniware ki a Māti e tainga oru mārua patene maata mai o te au tauira te i tāra o muni atu no te tūtaki i tā rātou api i tō rātou tuatau e erenei ki te api i tūturu te Student Loan Scheme. E tai anere e rongo oru mā i tū tawasi ni tangata te i tāra o muni atu noko mai te kawamani ko te katoa anga o te rā tai anere e rongo oru mā i tū tawasi ni au tauira tā rātou muni i tāra o atu e tai e tōpata a rima piriani tāra. E tainga uru mai wapatene maatātu e tō te au tāra o anga student loan o te amata i tēta pākeni. Taka kē me te rirei e tai anere e warunga uru mā a miriani tāra maatātu e tō te amata i tēta pākeni. Kua tu oro i atu ta tātou tanga a Thomas Tarurongo Wen ki te marae o Pacific Media Network i te ruiruara. Ko ia te political reporter o te Pacific Media Network i tēne. E ko tāna assignment mua ka tatara atu ia ki Palau no te Pacific Leaders Forum. Ko ia i tōna nuku wae au i te ketaketa. Ka karangare koe ko te waka pū ai kura katoa te iei erama i te turuturu iaia. I te ia taka i anga o nōna kua karanga ai are te iki nei ia i te tāwi nei te isi tangata Pasifika. E taka ke me te rira. Kua ere katoa mai te ta ia warunga. Te anga ngana ai e rutu i te au tipati mani o te kawamani au te aroa nei. E kua karangaratu e tama a ka moe au a Thomas. Pera katoa, humiremire ana rātou i tōna o ki te oroma. Kua karanga katoa rei kiri a Thomas e rei, te anono ne e te turuturu i te au akakoroanga. te ka pōpunga I a tātou I te tangata Pasifika. Ko āruka tō mai, tōna au tua ine e toru, e tāna tama ine peini āmina, tei apai mai katoa rātou I te ngā tūtū o tōna ngā tupuna. Te ara tū nei, te reo aroa ki te mituawa ine o Thomas e no o mera I pūaikura tūtua ua a Thomas, aka ngā titi ua a Thomas I tōna mituawa ine. Ko te upangarei ti e tu tātou nūti, nōti a te angane e nōti a epitoma. Tarawa, mi ako ki a koutou ki a peripere ka awana te upanga epitoma nō koutou ka kumakuma o kua tātou a te epitoma kumo ko jini
3: pera. 531 PI
4: Au ti a ke rarato I ngā tūtau
5: Ie hae ahe
4: Marangai o ngā te taura
5: Habi si, habi